sente de pestinini. Mikata ina kakamwa nusu, yendi ya kogulo dusu. Mami minda yendi ya swap and radio. Masame